ma yenti ene ne ye da so te nkwe ma te chere ma e da bo dwe ma mu je die fri sane e wo ye mu enu ntina hu be hia se ne totoro bo nsu na se da e be ma no fi se waye be bre dia ma yen ai wa he yen so e fri January 1st abe pm e wo the 14th of July ne hu be hia se ne totoro bo nsu no ase da e be ma no

abusia na ye da brada wari azie anu ti e was a ye ma de mo azie wari azie na jazz bibia ye kama pa anu de ya bene ne ya ba anu ti me jidi sa wo so abene tri ase a wo twem ye na ya sum wo sum po

Enti abuje ya trase enje biya na ye shase ya na trase ye de ekoso na ni nyira no ye de aba wodutu ya ze brada se ya de ye trase se ya na trase ba biya le wo sanse amonfo nse ma wonu de aba no no na ye bunu toto ni asumwa.

Eje nyimezi enja dofunyina. Ye jaja nkafunyina so ubojuma nyamishramo. Mini ade duena ba kwadjo amponsa o krubi atue brade nana mini ye mizro jafadumo disene ya bo anyum na ye ma ogasade vie de ma vonsa mutu aso sabina pa ti bo modi na die dwa wale aze penjo bi bogu buo sabina na tinase enti ensem no pa sabina pa pa bronu suwa buzu ya uzo bo ma be jira odwene.